0: fiele e mele pe causa o PSG.
1: Ya, masalo nga isi kama isa ola kiki ya.
0: Esa ola sa ulo nga wai e afoi. Il si tanga le fatua mawaya to 2.5. Ele